0: tó mọ́lólo ó wà ní ìwọ̀n 90 ml, 318 ml àti 1 litre ní aládùn strawberry àti plain sweetened.
1: Peak, reach for your peak.
2: Assalamu alaikum gbogbo eyin mumini ati eyin mumina ododo gbogbo eyin afan lanla gbogbo eyin alaji gbogbo eyin omo leke gbogbo yin na patapata nla kila ro ipe e ko jumo o e ko jimo oloyin toni lagbara olorun jimo oloyin olorun yo se fun gbogbo wa patapata pata o aki gbogbo eyin omo iya wa ninu esin mi aki gbogbo yin o a ko jimo oloyin toni lona olorun oba oni o san wa o oni o si ye wa je ba se njade lo loni olohun oba yo ma so isise wa a ni fese ko a ni rin ni biti yo je pe oju olohun o to lagbara olohun oba awa ta jade nle awa na la tun pada sile pelu ayo ati alaafia je bata e lari gele e lari fila e lari aso e lari koni je ti ko wa wa o lagbara olohun oni o san wa oni o san gbogbo wa o a ni kabama yin pe kilode ta jade lo loni o a si ni ko ni soro lagbara olohun iyanu yo ma sele ninu aye ko wa wa a kiyin le kan si ni gbogbo le kile te ba ti nbo wa pe e ko ojuro si dada la bayin ora lori eto wa eto yin ni bibi ta ti mu awon kokokoko to jade lati inu awon iwe iroyin ti o jade lati ile wa ta ti mu wa si eti gbo yin ibe na la to wa la ro tito ni o nitori pe gege bi se wa atun ti ko wa bi ba o opo bi ta si nkan bi igba tan ba so pe boya oko ajagbe na fi ko ni kini ohun ri nitori na lori eto wa laaro e e ma ba wa kalo ke ma ba wa bo ke si ma fokan si gbogbo nkan ta ba tin so lori eto yi.